時間が牛耳って死ななきゃ分からねえ。この国にこの先も生きてく、あいつらに同情してる。はみ出したっていいんじゃねえ。いいっしょ、少しくらい人畜無害。面白くない、全然難しくない、恥ずかしくない。まだ自分しか持ってないってものがあるかい。

つの糧に明日も仕事かわいいねあらいいねママと同じだねやったねよかったね夕焼けてやがて明日が来るのは当たり前なんかじゃねえ奇跡だぜかわいいねあらいいねママと同じだねやったねよかったね I talk to you ガキにはわからねえ俺は親じゃねえわからねえことは話さねえ俺が話しかけているのはあんただぜ前に会ったのあれはいつだったっけあんたは俺だって気づいてなかったか前に一度街ですれ違ったんだスーツ姿だかあれは間違いなくあんただでも俺は話しかけれなかったそれがなぜかがわかるかいあんたが今それを望んでいないとわかったからさ昔はハンカチなんか持ってなかったそれで汗を拭いてる姿見ててわかったそれが少年版の場面なんだって俺にはそう伝わったぜ運ぶ命と書いて定め駆け上がれ折り返した人生ここからだって

0: よかったね。動いているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来。もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな。大仕事が一段落したら、また遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく。その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ ザ・ボス。ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
1: ヒップ、イップ、アップ。